quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo sangwele hansi hansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla.

durhele Tombstone Tea Life Group yi ri kona lava i vaendli va naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko ta vona u a nga tikopelaka Tea Life Group Tombstone va endla fawutendara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za Tea Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.